0: эли менен. Тарыхтагы Булгар падышалыгындагы татарлардын бойлору узун, кара тору келишкен. Ал эми Казан падышалыгындагы татарлардын бою кичирээк келип, чаштары сары, көздөрү көк деп айтылат. Татарлар көп жерлерде жашайт. Мекени Татарстандан тышкары Орусиянын түндүк тарабы, Архангельский, Украинанын Кырым жарым аралынын жана башка жерлеринде жашагандар дагы бар. Алар кыргыз жергесинде дагы жашайт. Кыргызстандын көп тармактарына ис салышкан. Өзгөчө агартуу жана медицина тармагынан татарларды көбүрөөк кездештирүүгө болот. Агартуу менен медицинадан тышкары өз убагында бул жерге булгары жана жыгач өнөрүн аркалаган зергер буюмдарды жасаган татарлар дагы көчүп келгени анык. Татар эли Сабантуй деген салттуу майрамды жылына жер айдап себүү башталарда белгилеп келишет. Дал ушул майрам тууралуу кабарчыбыз Зульфия Шарафудиновадан угалы.
1: Биринчи радиодо татарлардын туган тил уктуруусу.
2: Хайырлы күн, кадерле милеттештер, исендерме сиз? Бүгүн биз татар халкынын ий яраткан мейрами Сабантуй турда сүйлөшөбүз. Сабантуй бир ук вакытта мурунку һәм яңа хезмәт мейрами. Анда халыкның матур гореф-гадәтләре, аның җырлары, биюләре, йолалары берләштерелә. Мейрамны 921 елда ук үзенең хезмәтләрендә Багдадтан Болгарга илче булып килгән атаклы тикшерүче Ибн Фадлан тасвирланган. Мурунку заманда Сабантуйны бәйрәм итү зур вакыйга булган һәм аңа Uzak əzərlənginlər. Qış boyu qızlar, yaş xatınlar, bülətlər əzərlənginlər. Tukağanlar, tıqqənlər, çikkənlər, yaz günü, bəyrəm aldından, yaş cəgitlər, avul boyla bulacaq cimşilər üçün bülətlər ciyalar.